0: Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Najveći studentski dom u Zagrebu kreće u projekt obnove.
0: Više za koju minutu.

Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni.

0: Sučić, Sučić ide na Žekos, pa onda povratno za Baturinu i pogleda, pogleda!
1: Otvoreni, samo...
2: Čitavi!